0: Nanda mdwa.
1: Ra nanda mdwa. Wei, Lin Xi ka che song. Ah. Ale, ye xian su.
0: Lin Xi zhe be, ka che du.
1: Be sa xia. Lin Xi cha ko cha ga zhu du, su gu ga ka fei pe xia. Che za lam sa du lo cha yu yi si ge. Yin zhe zhe wa du nian yin be, mo ran ga ngai ne xie ne, sa mi le de be zhong da me cha shu ba.
0: Che ne kun zhe che wo shi.
1: Mi se je mo ran ga yu zhe.
0: Mi su se wo shi.
1: Mo ran le yu zhe.
0: Ha zi.
2: Kinyi chak zelo nye chak gui be.
1: Aja yi ling, so gyo da.
0: So gyo da.